نك بتعلو بيم باي نك يوننت ولا تنصرون اسك دين كو جابلي كي نوني مبولم كو يوننت ني قال اقررتم اقررتم يالا ني اسك سخال نجن لي سيني نجن كو واخستم نجن جاب اسري سما دوغو على ذلك قالوا كيب كوي نبي قالوا كيب كوي رسول قالوا كيب كوي ني اقررنا سيدي نانيو يالا ني su fekkentene ñu ngi woote Muhammad feñ ci suñu jamono nekk nañu talubeem nekkatu ñu yonent wala bok boole nañu nekk yonent nekk talube Muhammad yalla ne fashhadu sede len wa ana ma'akum min ashahidin sede len ne li kon dafa am sart bu tax di yalla yonni yonent nga nangune su fekkentene Muhammad feñ na ci jamono da ngay nekk talubeem tuub jappale ko li moy li gëna reey ci ngeenel yi nga xamantene yalla defal nako sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gamo ci alquran neena ki innaka naka yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha yow sallallahu alayhi wa sallam dafa am luma la joxut joxna la qawlan baligan wax ju leer way nak ubbi xol dugal ci iman moy hidayatu tawfiq lolou joxuma lako lolou moy innaka naka yawm muhammad la tahdi do ginde man ahbabta ki nga sop donte sa bay tekh la donte abu talib la walakin allah yahdi moy ginde man yasa ku ko neex wallahu alim kon al hidaya ñaar la dafa aw hidayatu irshad mom la yonenti am hidayatu tawfiq mom la yalla yore jago ko moy ubbi xol bi dugal ci iman lol motax xol yi nak yalla mo jago seni mbir waye nak kep kula top djub moy li nga xamantene moy wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kula top djub kon lolou usul la nga fexé be xamé lan moy hidayatu irshad wax mu leer yalla joxna ko yonenti ak ko dul yonenti way nak hidayatu tawfiq ubbi xol kula neex nga dugal ci iman mu gem yalla kokuy loxu yalla rek ko mom lolou moy innaka la tahdi man ahbabta qissa bi dina ñew ci kanam ci wafatu abi talib mi nga xamene yonenti sonnon waye imam babakar alquran de gem ko wote woné gem nga ko dal mo gëna yomb gem ko ndax qalat rusuluhum innahnu illa basarun mislukum mbolem kuy yonent bu ñëwé ci sa peuple de len di wax ni ñun yonent yi de ay nit lañu mislukum amna ñu ndey ngeen am ko ñuy lek ngeen di lek ñuy naan ngeen di naan moy xalat waxna lahum ñeel leen rusuluhum sen yonent innahnu deet nun illa basharun lu moy ay mbindef lañu rek mislukum kum yeen walakin way nak allah yamun moy baxé ala man yasha ku ko neex min ibadihi lolu moy kep ku yonent def ne nit la kon kula ne yonent du nit wala leer la wala bidiw la wala jamaat la te laqad karramna bani adam bidiw yep xam nañ ne nitaleen gen laqad karramna bani adam kuy ne yonenti geej la won laqad karra geej xam na ne nitako gen laqad karramna bani adam yalla len teral jël nak garat bu yalla tapal yonenti bi nga diko rekki diko jox bi gene soufey nga bëgg ko ci tag loolu mom ku xamewul mo koy def kon muhammad nit la loolu ndem yonenti wax nako yonenti bi dina ko feddeli qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya yonenti bi mo wax ni yalla mo wax ni yo yonenti bi neel qul waxal innama khamal ni man ana man muhammad basharun mbindef la mislukum kam yen way duma yen yuha ilayya

0: فسوى شيطان وعصيهما وإنهما محضا كنصفتين.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جيري جيف جيري جيف امام نيغي اند ريكتي ما شاء الله دونك مو نيك لو ام سولو مو نيك ليغا خامتاني موي بوردو بي ام سولو بيغا خامتاني مام عبدو مو نيك نيك لو مو نيك لو ام سولو مام ديجا مام عبدو نسلو شاك فوا بو نيكي توجورو سي جامونو يي جامونو يي انسان بي سنغال جيس امام غودو غو نيك داني ام داني داني داني جانغ بوردو بي مو دا صاح داير رن غتان pour nit ñi gëna xam mais chaque fois il y a un discours 1990 un an après il y avait un discours bu solennel bo xamanteni ma am defuna jël lañ ci quelques secondes rek imam ñi déglu discours bobu après nga commentaire que ñu dogé konné kon ñu dem 1901 an après 1990 ñu déglu mam abdou discours bi nga xamanteni tenéno ko devant le ministre inshallah balami
2: man li ma japp mo di garat yi ngeen ma takkal yépp dal na ko yalla def mu di ñaan tan nga Allah ko yalla def modik ñaan te nanguko bi jahi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam doono dañ mukk insha allah taala di tawx lu jëm ci suñu borom di ko jaarale fiñu ko wara jaarale ñaanal senegal jam juriyatu jo xamne ji jam ji riyam rek senegal dalal lamb fepp ba ko xamne ki digal sa digante ak senegal jam fa nekkon yalla defaat ko ci duñu day di ñaanal suñu mbokki arab bi ci li nga xamne sha'atil aqdarul ilahiyya mo dawal ko ci sen kaw yalla ru suñu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy wasitam ci digante jamami mu yekati fepp fo xamne fi lefam fa nek di tekkale wala muy lo xamne ni amul njariñ ci jamami yalla ko suñu borom tabaaraku ta'ala yekati ci dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ñaanit yalla agalel nu nawet bi te barkel ko di nga wax ci xol yi modi deug wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yati ala an-nas zaman la yabqa min al-islam illa ismu wala min al-quran illa rasmu والمساجد عامرة بالأبدان والقلوب خاربة من الهدى يونت من صلى الله عليه وسلم جامنا دنا ديكي جو خمنا شي نيتني الاسلام تور ورك فاي ديس القران جانغ غرك فاي ديس القران جورم يفرك لا بولي القصص والامر والنهي والوعد والوعيد جانغي اك نديغالي اك تري اك تكوي اك دال ديغالي سي نك يالنا يالا ماي نيو جيفيكو تري يالا نكو باي
1: في اي ادو ياغي
3: اي بو خولي جونجونا تي لي مالو دون واخ
1: وي يانغي واخ واو
3: ngay yunju parce que un an après la ñaanal dekk yi ba tax na jamm ja ca nekkon delu wat
1: ndessam
3: mo ngi yunju problème Mauritanie ba ak Sénégal
1: deug
3: kérok bami def intervention bo wara yu bari wuñ radio Sénégal la arab la ñëk lak ndax Mauritanie xam nañ lamuy
1: wax
3: arab bam doon lak sax ay aya bayinat ayat alquran yu graw la door ci digënté
1: allah
3: dal dina as-sulhu khair
1: moy lan
3: manam lu ci munta xew moy digënté Mauritanie ak Sénégal fexé ba réconciliation
1: ay yewenal mo gën
3: yewenal mo xé ci digënté bi def na ci intervention bu doy wax
1: ndaysan
3: waaw so ko defé nga xamné bon diplomatie bi yëngutu won na aduna bi yëpp djoblo won nañ ci digënté Mauritanie ak Sénégal
1: oui
3: Mauritanie amna réew yo xamné préparé won nañ pour jox ko ay missile contre Sénégal
1: oui
3: mais affaire bu doyon war la mais yalla soti ci ndox
1: oui
3: bokko na ci ayé sax bu mo doon jang ko lama awqadu naran lil harbi atfa Allah
1: ma sha Allah
3: gor gui def na intervention bu reuy
1: waxam
3: ji juñju nako ku xam histoire nga deglu ki nga xamné ki waxam ji amna leneen lu muy wax kon imam manam taxawayam te ba legi sax taxawayam defena nañ di fexé dal di guéné ay bagage am
1: ko
3: guéné parce que
1: amna solo
3: day bess mo ngi nan nawet bi
1: oui
3: yalla nako yalla
1: voilà barkel
3: barkel fa lañ tolu ñun
1: Allah ci nawet
3: wa merci beaucoup
1: Allah
3: waxu kelifa imam bi sapé moy lima la wax rek bi sapé merci toujours day bess ñu mën koy jëfëdëko
1: imam ba légui dama sama temps bëréwul dama lay imam déjà yow mom yow né nga daan nga gaaw mu ci bañass wax nga lool
3: ouais
1: ngeen daana taf seen nga tok am nga sans bu kon
3: vraiment
1: am nga sans bu
3: nga
1: xam nga tabibi
3: ah tabibi day amna buma ci xam
1: aha la lay firi tabibi
3: sama médecin sama docteur té lool nak bañ ñes boko bind té dafa am sababu nusul
1: oui
3: dafa tawat
1: oui
3: mom bañ ñes fi ci kaw la té wara jog dem ci yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga soy voyager makka médecin dañ lay xol
1: oui
3: dañ lay xol say rab
1: oui
3: leg leg ñu la man ngay dem leg leg ñu la monoy dem
1: deug la
3: médecin bi bu ko sété def nako bu sañon

يوم القيامة نموني رما إماما تو مانغوني نانكا كاندا يرام كيليفانك نيامون مانغونا ديغو مانا سيبونان كولي خليفة جنرال كالوناي نيامول إنجي شيخ عبد العزيز كولي خليفة جنرال نيامول إنجي نيانتالي بنك نيامور مانا لافني موسي لامير أتا باجي إنجي لساب دي فيلاج نيجاين إدريسا إماما نيامول تو إرام مينين إرام كومينو تو مينتي مينا gammo ajeji gammo mintutu yose min ndah dino no senna muhammad abosan sumrunin muhammad juno mi jamol imigo kankan no naka sentiwawo ji maliksi boko may wadullahu aganti fen no aja putre semne abdullah aniro abdullahi yene abdullah mara gune abiyeku nuno do gune senna tanzim nati din kan arjan lam yakun kon ayji man yuhago fo aji pokim nyanta ne mint omar gune lahal alji iduna muhif sunna senam sibabarin la hayo akadi madina pop din arjan senna muhammad devoir tu tanyantaw pop siba ki dina pop abun aler homara kan ye wasal abosa mak sila abdul man luwe kinana tak sirrihimi man yujminal alam idna muhammad may jene la ya bosse dul mut semni ko say may jene kosne kila prata abosne luwe abosne emne malika nanata mudar anta bo mat siraya ko kat jamam bosne mina amina sename yino at alihi ma man kana malakh alnam udikam na muhammad udine ali katibar ni abdul ta jaha kanda leur nunku mu pojulne sira badu zo bagu tibar ding du lay dika jaxo kan ne lero funu no fu nyanta no fera gina ki minti funu min malika gi matin am touramin gam khu begin ma lay ngi be krenin ka abdullahi ay ki man hamin abdullahi ki 18 ans m'accorde d'accord amina sedina wa pojulni sen yango din mu pojul ma alamina matan dina buitan lil alinam wallahi muhammad krem frontiere ñim buñ o moral dino abuñe ne dino ma ars akon e ektifal ne prepare velen no koy mena prepang lina abuñin inno ndax no muhammad are sen sidna ma dinaay jini saline salina dine no xum ne asina bi sidna muhammad inna allah dino inna muhammad nyan ra ko fong ya fi ektifal mo prepare may gam prepare gam im esan gam gano galini ne mo siraj malik ay ji datin wal khara liman yuhib ti ferem parce que jitu fi ne inti fomo in kon amul tu le bank nyam ni kon kankane memo ni rama kom mem iramam alaji musa kabo memo ni ramam iram munuko cheikh tidiane mu fa julne me ngi umar gi kana mi dina ka emission a gubar l'islamu iram munuko pap mala machallah wara kana nanka emission gufar baynunku agu nyamolo
kon iramonu ni.

0: يا جدة من صدوتك؟
1: أعوذ بالله، بسم الله، إن ولي الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وصدقا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الصالحين. بعد ان جاهم كولي أنا كم ويلالي البادن عبد الرحمن سيلا بلوكم ألالي سن ناسونال membe ko mo tan bin kaliyam fal salameno nyamen aja abijay mari njaxam koli anaka moy lalé ha karba firanta natude kar hormalimba kar bunyarimba rabiul awwal arabu lonna dol ko ko rabbi al anwar ko ngo ko khafa rabbi al anwar rabbi ho men ngalun noro noro la nabi rabbi ulum arabu dol khafa rabbi al anwar ma sha Allah badin jaham ko ila nakam moy lali kila la karu nata del jaham kol sa foy ko joonu den karo pesko kila la joonu akadem wala bala bandero ala alamo ala alamo ka jaham kol ka den ani mandin koli ani sukutan mel kake ikake nyin karol kono rabiul awwal rabiul anwar donc kila bangeta nyin karol kono tili tan nem fulo wala khatu nana ta doron misil mol besalon ko karbal nata misil mol besalon ko kar nata na annabiyum mi ba na kila ba na mo hormaring na mo noloring na kila ba mengalung atelena altala khatil ki kana dunya be ke noroti dino noro tawhido noro ala lon noro ala bato noro altala khatil ki misil mulka wala khatuna sheikh ibrahim nyas radiyallahu anhu qaddasallahu sirruhu atela khanyin baytu fo أقول لقد طلع الهلال هلاله طه فيا بشرى وواها ثم واها. لقد طلأ الهلال هلاله تلاله، طلوه ولا طلطاله، فيا بشرى وواها ثم واها. أكو كيلا لا كارو فلن تيا فندت أناتا أناتا مغول كان أنورو ناتا ألانكين مو ناتا مغول كان بيشي واتا أكو سيوا بافلة كاوكو بافلة ني sewo ba fele be ngal nana dur misimo be sewa be si kontane be si nyaxale nyaxale donc atte cheikh ibrahim anas al kawlakhi rahimahullah radiyallahu anhu atelo xanyam fo faya bushra wawahan summa waha tan kontel misil mole na alfa folo le hakata alfa folo le ni ngin karo nata ikete sitile ka kila la kwano ka kuta ko ande so kono abe so kono de kila la kano san tanim fulo san kartanim fulo akatar misil mo sondo me kono e koma fundita nin karol kono ala ha nati dunya kono nin karol kono wala ha tunna misil mo la ha muta karti mengalung kar fatam fansi lo moti wonin kar kuten mamunya parce que qui l'a le fond de carreau comme pour mon neha afficiandi il m'a afficiandi de carton mal fait mais pour mon neha à l'enquêtement de carton mal volum qui l'a le fond de tac le carton mal be terra fait mon fait l'eau comme le fait sa mante et mel beldo khairul mel boto abe n'y a qui l'a le raïtana altala arkhano diatella aghanatinka aghatelun di hadithul la aghanatinka arkhano membe arkhano lanken mandela donc ni khal ni khajentel ngaki la wolum kila sallallahu alayhi wasallam atelamu wasitatoti wada kodente oto kola tilo tilo men abangeta kono anata kono dunia kono jang ko karo muta karbati ko karo muta kar hormarinti wanyanta kila la mantol peyen wanyanta kila la mantu wanyanta kila la mantol melson ta kamuta falillahi alhamdu mel manso ñing karuma fana abé fanu pulu e xam mo gol tuje mel bakan e kana fitna wulin di banko kan e kana fitna wulin dunya kon kakila lu mutaka feto kala mon fete karu xalul kana kon ka hadisol kana kono ka madaihol ka kono madah nabi kam kila madha kono ka kila la shama'il wal fa kono ka kila la mahankutu betoli ka kila la sira fa kono ata la tagasiloli abaluta nyame nimmen ko koy wo kila bidio ati ibe melo bidi am folal deme te mo moy la meme be tognan dialo ko di bidal ibe mel la ko bidi afo ite mo kildin sotla men ngalon kila sallallahu alayhi wa sallam ala kanu bo sondome kono kababu le non ito na diata isafo il mufasiqo lati il mumubtadi alti il muquburi lati wal iyazu billah wal iyazu billah wal iyazu billah emare gi ara madingle be masibo ke kay mamelo ete mesile menyoko koy bole kakafiroti ite misli me nyoko ke bole ke la fasiqoti ite misli me nyoko ke bole ke la qabur batlat alen si nyota l'akhirah nim misli me yamu katari ye misli moli qadafila katari fania fin lele kan katari tumila nolo mislimiyati nis mislimiya muzahiru lati nim mislimiya mu katari tintina nususul kan zahir azakum zahir yahmenke mislimiya mu fahmu lati anil londo fexa londo ñini innamal ilmu bita'allumi wa illamal hilmu bitahallumi faman yaftakhi alkhayra yu'ta bih wa man yattaqi ash-sharra yutawaqqa madin jaham ko nak moy lal ki lal ni haditha ko londo fami asor namman ke londo ñine fexa son karan la karan dun yu ukhazu min afwahir rijal aman ke doron e xata ustaz fulaya ustaz saba ya hadisa dantan kariya ke bora bula ke la dorgol sutiyande ko etam lon nalati ya ko ramugol kafir ya kumande kamugol kafir ya muslim ya kamugol fasikh ya ndek kamugol fankende o te muslim ya te o mujahil ya lati wal iyaz billah narin ja han ko alinga karan alinga dino fahamu alinga karalin kanal lon ro tapale ya nyini alin kana mira londo mu kundinati londo mu kubalti de londo mi soto soni ya kono londo mi soto tapale ya kono londo ka soto sobe ya anin duru khoto anin tesito anin bata londo ka soto woldo meto koyte ma ite sonna ka bata londo ni la ite kete duru khot la londo ni la ite koyte bamman na londo ni la fo soni ya kon duron ni ta ha londin ni so duron jani ha pate ha londo bula ite hana ko be alfa le atake la ko be alfa le la mi misil mi ya na khasin dila wallahi be fatam ma be fam batandika al fala siloli wal musila kendo lati tawhido silolom londo silola be be la londo ni tawhido la kan anin kabula kilo an noma sallallahu alayhi wa sallam sunno nemmen jursol la londo la fay koy bolal londo yebe be la kaba ko mo kutel la fenko nati ibe fambata kande dur donc mbari nja ham ko la nakam moy lali kila la karo filen danata sallallahu alayhi wa sallam kilal karo nata kare mbesi hakilo tato romo la to kilala wala khatuna sid alhaj malik si tibawun ko radiyallahu anhu qaddasa allah sirruhu ate sid alhaj malik si ako munajan murtadan hadin bashir wa laysa alal mughayyab bizamin aske naren ja hango na kam wala in kilam kila palte in kila sallallahu alayhi wa sallam alinga hakilo twato alin sin hakilo twato maulido nata ñiñ karo dunta ni ka salatu ala nabi wuliki naka ka wul fulati ye ka wul fulal ki ka wul sabati ye ka ka ñamin ka ka fudoro ñiñ karo ko ñan ta kiral sankar tan nim fulul mu me be ka sal ki la mo ñan to kiral la doron ñan ta ka ta lungolum ki la kanu ya sawati ndi sonno me ko kabula kila no ma ki ya kha kila no ma wo mo nyan to kila lek sankar tan ko be ko me nana te sikaf sakaf donc insha allah nyan karo ko no me kila la mahkur jama fula me kumala kila damman la kabrin yin jumu fanyi karo mu me ni mu ndim fam fo karna la même boula ko ila ka ni nga sa be ka ka mbe tal la ci at le fen ko personne ndu ndah di sol ko no fana at ki ngam donc insha allah al taala ko arkhano ko no wa lam an fiikum rasulullah akala lon ko ko kila da bal ko nol de ako tugum fanon am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun ako fonyil mayla kila lombang ba wala iba nakar kane ma iba fanke ko malun ne donc mbari njahan ko na kam moy lale tonya me mu tonyate ne mu wajibolti hadamadin hakil mal mukallaf hakil mal mu me beka e hakilalo ay yata'arraf ila hada ar-rasul al-karim yanda kilalo na wa shama'iluhu al-hamida anala ma kham kutu nyimale anala daji go nyimale donc moro ni hakilo bela idum mukallafolti nyanta kilalo na nyanta ferek la kilalo pour monna folo anna allah amara al ibada an yu'minu bi hadha ar rasul katun al taala la khajjun li ya mariko kwe khali iman ya altala agaf arkhano kono altala arkhano kono aminu billahi wa rasulihi wa nur alladhi anzalna wallahu madin jahan ko na kam maylal altala ko aminu billahi wa rasulihi والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير أقال ليمان يا التالا ما أنا لكيلا أن النور من التالا هاجين دكيلا كان ولم أرخانو دي أكو التالا البفن موفن باركان التالا بالون دي التالا غالون دي Donc pour que l'imani ya kilama sallallahu alayhi wa sallam yatatallab min al-ibad an ya'rifu fadla hadha an-nabi al-karim ya kilala fi samanta yalo anala niveau la kotota atanolka ani altala kha nemu min kuta kutanda ma kabirin niola kamalola anaha adabendi adaba betol mella adabu nyemmal mella adabu men ngalon ibe mohomo khaje songama donko odam man sakendi kha limanya ya kha al afrika kilalo Donc, Altala Fala Khakila Dada Kila Maliati Molti Adindima Anana Baba Befatutala Kila Sallallahu Alaihi Wasallam Adindima Ana Baba Befatutala Walahatuna التالا كو علم يريدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك آئلا فأغنى أكويت من فيت كلا باب من فرنتي فيت من كي يتيم ولتبان نيكفم فما نيلكول دادا nga tarima ala loy mom fem fello ngay kandandi nga ala itela wajadaka a'ilan fa aghna ngay tari fem fente bul fu far wolti ngay banna yandi a banna ya mem ma jam manke banna ya naful banna ya kila mom banna ful banna ya soto kila man naful banna ya soto me niyo innal ghina ghina nafs ليس الغنى ان كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس نيولا بنايا ولم بنايا بيتي دونك مبارين جا خم كو ناك موي لالي كيلا نكمل فلا بكجالا مباكي من كروكم ان شاء الله بس فيري كلون ولون جمو جمع فنتر دمية ألقى نا إميسون لما بيبي نفعل لا إن شاء الله تعالى بكتشا جماعة كلا كلاما من بين مسلم ولا نفعل من بين الإيمان يا كفلا من بين إلى لننتيا كفلا كلا كلا كلام صلى الله عليه وسلم بس كو بي مغلب في الكان كلاما ya haja mol bol be kila kutam mito mem man ke kilal silote wallahi man kilal silol ya kilal silol be kila sila kuten te nyamba na man kilal silote sallallahu alaihi wasallam donc on bari nja ham ko na kam moy lali aja abije ako waxto banta ba konto nam ba ziaré la be jaha be konto nam be jaha be ziaré la ben khalifa ba konto nako bantu men ala telamu الأستاذ إمام أبو بكر سلا كوباند إمام راتبو ممبا تسل منكلا خليفة بانكو كمبي ما كنت نمبا زيارة لا على ديمبايا نال تاريبول بي كنت نا على بارلان بي كنت نا كتو أبلاي كيبا سعودين با كنت نمبا زيارة لا كتو الحسين سلا با كنت نمبا زيارة لا يا كتو يوسف سلا كنت نا anin koto mbakeba mohammed keba silla anam koto ba khawso silla anam koto abdullah silla anam koto mba silla bebe kontona bebe jare la kubantunje me madina na banila bambara na khalifa babu je mengalon atelum bemba kawru jasi la khalifoti bankokan bemba yusuf jasi ge anala talibola anal dimbayal mumbe anadogon mumbe kabirin bemba mukhtar jasi ge an bemba mustafa jasi ge an bemba batu jasi ge an bemba munir jasi ge timba fulu ani memba hamad jasiri madina jawarolya bayam bebe kontona bebe ziarela benna neti bulum kol be ziarela ila alman ba anila dugutu go be kontona be ziarela be bantantente alman ba ziarela men hatelo mbarim basilati atrebe sirim memba ala memba kebala gulo kambi bankoka ni memba silla ko ila gulo kambi atrebe sigraka ba kontona na dogole kabrin marin chekho silla ani marin mama laji ani marin marin usman be kontona be ziare la ani marin sidia be kontona be ziare wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fi amanillah.

0: لو أنت محمور ومكمول
1: لما قيسي فك سمايا أستكن دي جوي متيت كلا قول ما دي
2: alhamdulillah jerejef may donde ci way bu am solo bobu ak wala fal bobu di gëna bax tamit sunu natang way gëna bu ne gëreme Khalid Nar Fall di jajeufal bax tam pap mamadou ndaw nga invité mi toor fi kala tay ji rek mu fushé ndo juroom ñettel buunti bi di jajeufal bax tamit ahmadou nicolas cham ak seigne dam sunu kilifa imam babakar nek fa ke di gëreme cheikh diop ak khalidou dia kon nga jokko sunu mbokk natang way fecc tiawana allo salam alaykoum
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: إمام جارنا التي يوم الجمعة دي
3: باي باب شهر مانغلي شهر باخ باخ دي لندوك اللي لما سوي تون دي فاني غا خامي تيني موي فاني تد تي انغا تخاو غودي غي تخاو نسل
2: سينا محمد جارنكو تجارنكو ديريكتور جنرال جارنكو شيخ جوب جارنكو كالدو جارنكو اسكان بي جارنانكو سيغ بابك سي منصور يالنا في ياك لوتان نو باي لاك جتاي بي
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بك جديتي بك ريومي نوغي لين نيو نوغي لين زياره تي دك بو تادي بي دي تيواون دي دك الشيخ سيد الحاج مالسي عليه رضي الملك نوغي نيانال خليفه بي سيرن بابا كار سي محمد بن منصور يالنا في يغتي اندك وير waye diko ndokal ci ganam gu teddi gi nga xamanteni mom la amon tay muy le president basir jexer jomay fay tabarakallah ak ministre ma andalon yeb ñu ngi leni ñaanal seen yene ci dekk bi di tiawon yalla ko yalla motali waye seenu bëgg ci rew mi yalla ko yalla motali bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma nga fego am nicolas cham ci walu xarale gi ak ki nga xam mo di ci lay bari tabarakallah comme ni nga xamanteni non lañ koy defé ba biiru ba mu tambalé ba legi nogi ndokal pam bu ndaw diko massaw choono diko ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal ko tawfiqul ilahi diko jaajeufal tabarakallah tay nak ñu ngi faskene sof ci liggey bi sunu yene di ñaanal ñi nga xam ñoo waxtaan yep yalla defal len tawfiq dañu dem nak ci rawdu cheikh sidi alhaji malik comme ni ñu ko mine rek oustad souleyman ba tabarakallah di jëm jo xamanteni serigne babakar si mohammed bin mansour moko jangalal bopam moko yeral bopam mo fay def waxtaan bu am solo ba lañu burdu bu ko defé bu ñu tambalé burdu bi tabarakallah julli ge nak ñu tukhal jëm yi daw ñew fi nga xamanteni moy rawdu sidi babakar si tabarakallah fi amna waxtan wu am solo fi am lolou nak gi woné ni cheikh sidi alhaji malik fonk gi mu fonkon xam xam mo waral ndaw ñi tabarakallah am ci ran xaway bu ragneeku ndax ki di waxtan ci wi cheikh sidi alhaji malik akay waxtan ci rawdi serigne babakar si danaka cheikh amu ci kenn ku yor karaw gu wex ñep ay borom karaw ñu lañu lolou nak moy la nga xamanteni bi mom la sidi alhaji malik bëggoon moy ndaw ñi am xam xam tabarakallah jangale bu ko defé mag ngi seen xel mëna dal ko amu nikala ñu duxal kaddu yi rek dem ci rawdu sidi alhaji malik debdu isa souleyman ba mu ubbe jotaay bi waxtan bo xamanteni ma sha Allah Allahumma la adru ni tewlu oustad souleyman ba
4: non rek la demé yarmi bi mawjin ci ay douss xam nga bo demé geej douss geej ni muy joggé di sanni ndox mi nonu itam vague yi nonu nga don gisé ay vague balu fetal la ilaha illallah motax rek wala bi anzala sakinata mo bo tanu japp na ci tax na mu yom fi qulubil mu'minina bi mawjin min al abtali multatimi manam mam sirul haj malik manam mam modo mom dal na wax ni kadior mo meuna tong beug ko yek waye modo mom da yegul sax ba ken diko tong na bañ nan ko mag ñu nan ko ñen ñu nan ko sirul haj malik nga wal tal jihad ndax jamono ji ni mel nangam nangam mu ni wa deg na len ñu tok ci suba ga wala fan ya ci top muy taw gor gi ñew ci jakk gi fekk fa danaka wu don témir fekk fa jurum fekk fa fukku ya mune a ko xamne bali ndox yi mo la té ñew ci jakk gi ku top sa wax ba duggal la ci bali fital yi bo defot nang bu gesso du gis ken min al abtali multatimi صفه لموجن نك اي ملتتم بعضها ببعض من كل ملتدب لله محتسب لله نيوم ñar ñu bok lillahi joju من كل ملتدب من كل مجيب بدل نك من الابطال لا نيسان سيرن با جانالون نانيو والمرادها والمراد هنا صحابه الرسول صحابه يونتي لانهم دخلوا لأنهم دعوا إلى الجهاد فأجابوا min kulli muntadibin ñoo leen fa taxadem ja xare ya lillahi waye muhtasibin kuy aji sako fay tuyabay lillahi ngir yalla ajrahu min allah wa huwa man amila amalan yabtaghi bihi wajha allah ta'ala koku moy muhtasib mo la xona tijani neena wa ammatun nas la ya'rifuna al-amal lillah muni nitu jamono ñu ci bari xamu ñu def ngir yalla ci misal ba gatt rek man mi ci sama bop la koy xame bari na lo xamni nit ñe tax makoy def rek waye suma wété bo defut nank suma koy def duma ko def ni makoy def ci kanamu nit ñi bari na itam ko xamni famuy dem nañ ko tudd rek waye bu fa démé ñaar yoon kene tudd ko dootu fa dem bari na ko xamni limuy def nañ ko wax rek bu ko defé ñaar yoon waxuñu ko dootu fa dootu ko def ma sharu tijani wa amatun nasi la ya'rifuna.
5: Hey guys, how to easily recover lost files from SD card. We'll teach you how to recover.
4: Ak def ju mën ti don bu yalla taxul téla la baye. Lakin koy defal mom amul fay. Na do ma adam mën nga ko defal xéewal légui mu sant la ba ñepp dégg ko. Suba nga def ko safan mu xass la ba ñepp dégg ko. Bu ko defé nak nga def la nga la goor gi wax ni la zal khasratayn. Wa qala sayyidu at-tayyib as-sufyani ma'naahu anna al-'ammata a'maluhum kulluha ma'lulatun madkhulatun ni fi yalla nak mom limuy def yalla tax boko beugé def nako ngir yalla boko bañé def nako ngir yalla mam dabax da dan wax ni suma kassé jël sama loxo bi xolatuma loxo bi koy nangu loxo yalla bi tax makoy def lay gis han ah am na ñoo xamni manam bu la léré ni bo len buñ la mayé do ko wax ci mbéddi mom do duñ la may mom mam da baxna na doon defé def rek ngir yalla waaw ndax li ngay def diko joxé bu nekké wa anfiqu min ma ja'alakum mustakhlafina fihi yalla mu ni joxel min tabaidi yalla joxel ci li mara jox ta yow anta mustakhlafun fi dhalik manam momulo alal ji dafa nek ni ci sa loxo ñaari jinn yi ci sa pos nga japp ni sa ñaari jinn la bala ngay xamni du sa ñaari jinn nga am soxla bo am soxla legi diko jox kenen mo ra abu zairin wax ko bamuy tak bamuy khas waja wa an laysa yughnika fil madaiq illa idha farra firar al abiq ñu dem wal kufru lughatan huwa ad dafn wat taghtiya wa silahan huwa kalimatani فعل المنهيات وترك المأمورات خم نغا الكفر موي و دامي نيسان تي تيرا ابدا بروك بن بيت بي يما واي والكفر في كفر سما سيرين نيسان نانما والكفر في كفر مادام ديكو فيري تيم ريكلان وا كفر نيما خول مان لين ديدت واخوما كفر سين دك دي والكفر في كفر موي تي فار الكفر كمثل غيث اعجب الكفار han moy baykat ba ndax lan da fay jël jiwu jëf sul ko ci suuf ndax ñu tuddu kufur nak moy jëf ji la yalla defal nga war ko top war ko sant xamni moy sa borom nga jël ko sul ko ba melni yalla amul moy kufru ad-dafn wa at-taghtiya wa silahan huwa kalimatan neena weddi kufru ñaar rek la fi'lul manhiyati wa tarkul ma'murat lila yalla sant nga bañ ko def lim la téré da koy def boko nangoo boko nangul kafir yi deng de bo demel ci nurul absar neena kufru weddi ñent la ñent kufru inkarin wa kufru juhudin wa kufru nifaqin wa kufru inadin neena amma kufru inkarin فهو أن لا يعرف الله بقلبه ولا يعترف بلسانه لولو موي كفر انكار موي nga baña gem yalla ci sa xol bañ ko gem ci sa wax ci salamin wa amma kufru juhud huwa an ya'rif Allah biqalbihi walakin la yuqir bilisanihi lolu moy kufru juhudin moy weddi yalla ci salamin waye xam nga ni ci sa xol bi yalla mo yalla noni itam nga weddi yonenti bi ci salamin waye xam nga ni ci sa xol bi sayyidna muhammad yalla ko yoni nga ولكن لا يقر برسالته ككفر ابليس. واما كفر النفاق فهو ان يقر بلسانه باللسان ولم يعتقد بالقلب. هذا هو كفر النفاق. كو خامني بو نيوي توك سي كانام واخ باي جوي غا جاب تي لامو واخ واي بو ديمي سي غيناو. واذا حلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. يالله من داغن كو ياك الله يستهزئ بهم حتى دنگ دي لول مو كفر النفاق. واما كفر عناد فهو ان يعرف الله بقلبه سا خول بي غا فاست يالله يوني يونتي تي موي دغ ويعترف بلسانه غا تيدي كو با نيب خامني نانغو غاني يالله يوني يونتي تي موي دغ ولكن لا يدين به ولا يكون منقادا ولا مطيعا له. اكا بري نك عناد ñen sa nga fekk ni diko bëgg waar commencé ay ba mu éggalé ko xana war nga nopi nga fekk ni bëkk ko yedd ñen sa may dégg ci biir jakkaji ko naan arabul masjid man leen ñi nga jakkal lool ñi jakk ñep xam nañ arabul masjid jang nañ ko bu yag yag waye da fekk ni ku ci nekk lool nga bëgg def rek ay mawlikin lahum hatta qadat millatul islam wa hiya bihim min ba'di ghurbatiha mawsulatan rahimi hatta qadat اي حتى صارت تكون حتى حرف جر يا فتى او حرف نصب لمضارع اتى او حرف نفي ثم حرف الابتداء تقول يا عجبا حتى كليب صبني حتى الجياد ما لها من ارسلين كان متجان بمجو ملة الاسلام يون ويغا خامني مو يون ونيي ووي الاسلام وهي تمير موم اسلام موم مصحوبه بالصحابه الكرام بهم من بعد غربتها جناو اك تمرانكم غا خامني نيب كو ونون جناو بي يالا دوغو يوني يوننتي بي ها خديجه وعلي وابن حارثه ومن بدعوته عثمان بن سلم ثم ابن عوف و سعد و زبير وطلحه ñoñu ka Ousmane fi l'islam ma modou man rabb la ilaha illallah ben boum bu ko jappé rek fum ko jaaral da nga nan xana fukki boum la te fekk bo jappé ci bop bi ben boum la da ngay melni koy dajju saaku ciéb rek bo joxé saaku ciéb ko ko munta dajju pakalé wuti waye boko joxé ku xam boum nga fas fas ba lay fétante rek mu touru sa kaw même ba de ghurbatiha ginaaw to muranké gi nga xamné diina to muranké won nako nak mu muddu nek mawsulatan rahim gis nga bo nek ci dekk nek ci daara di jang bo defon nank ba nga joge ci dekk ba lañ lay fatte waye bu la yalla dimbalé ba nga am xam xam ba nga don wuti bo delu ci dekk bi wala sa delu wo ci dekk bi waye ña nga bokal dekk ba degg la xamni ki lam do wuti an nako da nga nek mawsulatan rahim nonu itam mum la jaxal de wal baynu izzun lil fata yawm al maabi wa huzwatun lam tuhdi borom daliya muni bi ngay dem di wuti xam xam yow talibe bi ak mbuus ngay gaddu bo defut nank sa badjan ngay andal wala sa nijaay wala sa yaay wala sa tante jeexna waye bis bo amé la nga don wuti motax boy wut rek wusal boko amé rek insha Allah fo ne sa bokk fekk la fa rawtna alal ci jamono ji nak mom dengalay min ba'di ghurbatiha wal ghurbatu al bu'du anil watani wal gharib al ba'id an ahlihi wa qarabatihi wa ghurub shams nak ghaibubatuha wa sumiya bi dhalika li bu'di shams fihi anil ufuqi ndax diine yonent bi newon na bada diinu ghariban ay bil adad wa sayaudu ghariban ay bil qimati bi yalla di dogo yoni yonent bi muy wote bobu limu ñi wote wo julit mo newon waye bo ñu demé nak ba jamono yi ñu toll ak yi ko jitu tuti ak ya ca kanam lolu ghurbatu bobu bil qimati la min ba'dihi nadilun ya an fayarfa'u ya fi raf'iha qul fasadu al halqi wal quhami lan ak lan la yumnun wa hubbun wa rahmun ma'dulun wa haya sabrun wa zuhdun sah al qur'an bis salam ni nga dana al qur'an ba legui di mokal kadi ta lañu gëna bari waye tabarakallah itam
6: waya makfulatan abadan minhum bi khayri abin wa khayri ba'lin falam taytam walam
4: ta'imi wa aytam tu wildadan wa ayantum niswatan ma ta tere bede burul khays dum jaxal
6: makfulatan ay mahfulatan muy kuñu wattu abadan mom dine minhum nak ñu wattu ko minal kufari bi khayri abin bamutu branke wo ba nga xamni yonenti beg wa kërëm taxaw nañ uuf diine mujju na nek ko xamanteni makfulatan kuñu yar la kuñu sam la bi khayri abin ci bay ji gën ji bay annabi awla bil mu'minina min anfusihim ha yonenti bi sa bay mi la bëgg samaam bëgg la wala ñi la bëgg ñep sayyidna muhammad mo la ëpp yermane ëpp la mbëggel ci ñooñu amma bi ni'mati rabbika wa okay comme ka dañuy waxtane xewolu suñu borom yalla mo nako sante yakar na ta ni'matul uzma kan la moy sayyidna muhammad kon kañ dam kañ nek sa yo ci bir alquran fek nga ñu ni la na ngay waxtane li nga xamni moy sa xewul te xewul yi gëna mag ci doomu adama moy sayyidna muhammad bi khayri abin andet han waaw waaw ba khayri ba'lin bu nekkon dom nga ni bi khayri abin bu nekké jigen khayri ba'lin xam nga azawju ak ba'lun ak bokku ñu zawju mom moy buñ la ko xasse ma ci jakka ji zawju la ba'lun ak moy buñ la ko maye ba nga xaraf ci mom ba'lun waaw nga xam nga ba ba alhaj mali day fi yalla nako yalla sam yalla fayal ñu sunu serigne neena bat wetti wul morom ma waaw boko xol lu ñu dugante dugante amna ben sew sew bo xamni mo dox seen digante ñom ñaar ba khayri ba'lin falam taytam jirimu wul mom diine ndax baye ma nga fofu walam ta'imi mom day ñakul jëkkeer ndax gën di jëkkeer moy sahabay sayyidina muhammad bu doon jigen hum ñom aljibalu salabatan yëngalol hum ñom aljibalu ñoy doj ya ca deugër wa sabatan manam deugër waw kon ci kanam noni deugër kecc ci seen taxaway nga xamni xoox da ko len xaar da ko len he ta ko len tepp ñooñu nak ñoy jambaari keur sayyidna muhammad hum ñoom rek la la wax as-sahabatu al-jibalu ay kal jibali xam nga al-jibalu rasiyat saqawni wa qalu la tughanni wa law saqaw jibalu hunayn ma saqawni la ghannati amna fu mu waxe de wala saqaw ji xawma lan ma saqaw ni jibalu rasiyat la dukkati humul jibalu ñom wa kër yonent bi ñoy dojja kal jibali fi salabati was sabri ala innahu fi sabri tawdu jalalati mo dama am aladi kebe yalla ñu ala fayal mag ñi andona mag ñi ndax ñoy ñoy mag ñi muy tag cheikh al qawmi sayyid al haj muhammad al mansur tawdu jalalati moy baat bobu sabran lolu la yel tagal ko sayyidna muhammad sayyid al haj muhammad al mansur ala innahu fi sabri tawdu jalalati من سيد الحاج محمد المنصور ابن سيد الحاج مالك ابو الخليفه تاود الجلال صابرا قلبكم سلما يا معجب القوم سود والبيادين ان الكئيب دغل ومير الناس كلهم لول نخ خام غا لي غن نخ سي تاغ موي لي ني لاي تاغ كوكو دغ خام ني دغ لا سا غا تاغ واج ني خام دنج كو جاي ريك نا ام سخار بو خامتني بي فمو خيخ دنج كو يوني اي دالام nga nan ko jambar nga ya to ci sangam yo to ci sangam nang ko beug na fa rek deng nga mara deg na mam alhaji kebe bi mu binde qasida bi
4: goor gu ñuy wax Baye Mouri ak goor gu ñuy wax Baye Rodou Samb ak goor gu ñuy wax Baye Patam Baye ñoo ñu jox qasida bi ñeen buñu démé ba Cheikhul Qawmi tok rek na ngeen départ ci qasida bi Cheikhul Qawmi tok ca jotay ba ca wilaya ga haybatan wa jalala jël kala ga sanni ci kawm goor gi rek jog niko am niko tawdal jalalati qasida bi daanu Seydou Hadji Mohamed Mansour niko karir wa a'id répéter ko nga delu wat wa humul jibalu kon fa sallajal lajal de anhum ci sen xabar yoy boko bëgge laaj lajal nak Musa dimahum ña dajay won ak ñom ci tañu xare ya xam nga attañ al ma'arak moy fiñu mbeukenti wa xam nga wax kat ba Neysane Abdou Aziz Mam Fama yalla ñu ci yeesal yirmane ci mom ni ko amon taxawaji hadra bi ko bëggon hadratul malikiyya waaw la Neysane ñing koy yeesal njaal ci jamaatu nur ci leen nek ak nit ñi nek ak ñun ta tay ji ba legi mi ngi ñun nak lolu mo soob yalla yalna yalla yeesal ma ne mari ci mom da lan wax ci Neysane jota yu yeme bu ko waxe bab ci bay seigne may mursou niko jaalat ci muni neena mbottu da deg ñu nan xoroma 10 mbottu ni ma ci xam dara ñu ko mbottu lo ci xam muni gilem lañ ko yenn mu joggima waaw muni xoram mom ngeen nan dafa 10 man mbottu xamna ci dara ñu ko am mbottu lo ci xam muni gilem lañ ko yenn mom gilem mu joggima ni ma jogge nak la xam ni gilem dison na waye lañ ko yere 10 na al jibalu fasal وليس المراد مخاطبا معينا نك فصل لا جل لك يومي بغا خم دال سال والاصل بروم جكاني لولا واخ دي سن لامين والاصل في الخطاب للمعين وربما به سوى ذاك عني والاصل للخطاب للمعين يجوسان تي مخاطبه واخانت موي نجوك جوبلو تي كين waye man na am na nga baye ko fa nek mo xamni wala dal lo xamni ku mu jot na sol mo tax muni warubama dhaka warubama bihi siwa dhaka uni kon fasal la jala anu musadimahum wa sadmu ad-darb bil jasadi mo ñu tamponté ñom moy sadmu ñu len dor coup d'épaule wal musadim ismu fa'il la ma dhara aminhum ah yen ñi ñamanté gaay lu ngeen gis min shiddatihim min gum fi kulli mustadamin nak ci bepp xare bo xamni dajé nañ fa bu nekké da nga bëgg laaj gisoko laaj dagal pass dem ba makkah wasal hunaynan wala ahla hunaynin ha wa kas'al al qaryata a'ni ahla al qaryati kama jazba ha sunna min desan wasal hunaynan wala sal badran wala sal uhudan bun la tonto nga xam bun la tonto nak ma xamal la fusul hatfin lahum adha min al wakhn wala tajab mam mawdo wa yawm al badri ja'u kana ñew si mun juunu wallahi lu len indi mun min amril mu'ini mam mawdo mun na jangale de xam nga لكلمه مع كلمه مقام ليس لها مع مثلها يرام مني وصل مني ولا تعجب بول ييمو تي لما لاي واخ نخ مننا نيك ويوم البدر جاءوا نان نيو ديك جونو
7: مو كافي ما فاي
4: ما داخ نيو نيو من امر المعين المعين مو يالله waye nak illatu maji'ihim tamit moy al-aun moy mu'in ñune sahabay ndax malaaka yi xex nañu kërok badar ñune ah malaaka yi xex xex nañ ni de xex ñu de ja'u li 'adadin wa madad wa khafaqa an-nabiy baram nazmul ghadawat hina al-ma'raka وفي عريشه رأى الملائكة على صنايا جبرائيل نقعوا ولم يقاتل في سواها الجمع إذ وقيل لم يقاتل الملائكة
6: إذ ريشة منهم لقوم مهلكة وما نظم الغضوات دني وخفق النبي حين المعركة لما يوخ بندان تكباس نيسان بندى باسكر بايسن بي عبدو دي باسكر سرين شب نيسان ني باس بيت ديغبا من غاي كان مو نديك باسال يوننتي بي ام جي كين كين

0: jaana dal li jël ben mor sama xonku comme ni takku ko ci bopam dal di dox doxat yonent bi xol ko mune abudu jaana de façon dox bi muy dox budul won xare yalla bañ nako ndax ma nga don bondé li xalé yi di def rabbina kat ban yana jarul ngay bondé ndax suuf si nga xamni mom ngay dox sa kanayu suuf ga mën na am sa ñom mam ñoo décomposé yu nekk suuf si kon doxal nank fa khaffiful wat'a wa ma adunnu adim al ard illa min hadhihi al ajsad ndax suuf si ngay jaar di bondé amna ko la dako na bondé di fi jaar te legi bu fi jaaré yat lay yor kon khaffiful wat'a goor gi nga jitel mu jëm jakka ja yor yatam di dox nank ngay dem entraînement di daw romb ko bala ngay xamni mënulo goor gi nga am at yim am kon khaffifil wat'a wa ma adunnu adim al ard illa min hadhihi al ajsad abudu jana dox dani al al jubnu arun wa fil iqdam makrumatun al mawt bil jubni la yanju min al qadar al mar'u muni doomu adama munta daw wala mayto mawtu bu muccu dogal yalla xam nga ndaysan tabarakallahu ghadabu nitti la won wa yalla kum faral rek faral na la fusula harfin nak wasal badran huwa mawdi'un bayna makka wal madina ku demagul makka yalla nga fa dem ku demone yalla nga delu way ku dem nak yalla nga aji cheikhul qawmi sayyid haj muhammad mansur bamuy demé makka tam kanam fala ma danawna min sunal badri wan jalalna sidru hatta dal min wud ma biya ay ku fa dem da nga xamni ki nga don deg mom nga jakar lol te huwa rasulun ah hamidun hamidun bo xamul nun tud nak mun muhammadun nabiyun sama fawqa sama kayn samiya huwa dawhatul uzma yuzallu bi zillihi yamunu bila manin wayan fil maasiya eskay yalla ñu yalla fayal mam modok wa kërëm may wax ni mam mansour bu ko mam modou bay won xew mu xew ko mom rek buñ ko bay won xew mu xew ko ndax amna sukaram amna xoromam amna ciebam amna dawlinam te amna ndawalam waye bo gisee nim top bayam da ngay xam ni tabarakallah bi abi iqtada adiyun fil karam wasal badr de nga ne fusula hadfin nak wal fusul bi maana anwa ay anwa khatfin da nga ci gis ko xamni dañ ko dor majiri am ko xamni dañ ko jam xej am ko xamni dañ ko cior jasi waye malaika yi ñu ñu ray kenn natchu ci natchu ñu bënnu ñu ni ñi xamé ko xam nga malaika xamul règlement malaika yi mom na dé rek ñi malaika yi ray nak biñ ñëwé pour ñu xam ki malaika ko ray moy buñ la yëkëti da nga melni mbusu ndox manam moko da ngay moko moko moko moko ba melni mbusu ndox moda borom nazul ghadwa ci bir moni walam yu qatil malaika yi xexuñu idrishatun minhum liqawmin muhlika mom nak waxna lo xamni tabarakallah ci mom la ko ñëk déggé ndax rishatun moy dunk waaw kon malaika dañu am ay dunk ay mom limi xibaar moy luy naaw rek liñ ci xam moy borom dunk ay naaw mën na am nak mu wax dunk pour déggal ñu lañ bëgg wax man na amene mu nek nitu yalla bo xamanteni bi gis na malaka nako yalla binde fusula hadfin mo ra bo gise lo xamul rek wama ata bi qawlin yuhamu qawluhu aw qul fihi rabbi a'lamu borom misbahu salik bu nek da ngay gestu wala sayena rafet bo gise lo xamul wala lo minul awluhu aw bu nekke amo makamay tawil ko kul rahaw waxal fihi rabbi a'lamu yalla xam waye taxaw ni deug mom te yow xamo lu deug ak lu dul deug mo ngi nonu fusula hadfin bi maana anwa'in anwa'u hadfin ay anwa'u hadfin wa qila al fusul jam'u faslin wa hiya al azmina jamono yo xamne moy jamono rayante la al musdar al bidh humran ba'da ma waradat min al ida kull muswaddin min al limami limna beug wax mom tamit imam al bushayri moy yonenti bi ñamu doon xexal duñ ay magat ay borom katan lañu xam nga mag mom magat mom bu nekké doole kessé neex na xexal boko bama xé bo deful nank bu daan wodi dina wut fum gatal fum jafandu way ko xamantene magoko uppoko nga wara jakkal ak mom dur ko bamu daw bu nangoo yakku man bu nangul yakku man al musdari mune am daw sahaba sahabatal musdari musdaril bid wa taskutun nunan lil idafa homran nak manam ñom ak sen jasiya jasiya de aji wex nga xamne jasi ji boko genné ci marmi da fay wex tal ba melxati waye buñ ko doone ci bop non yi jasi ja bu jogat day ñew kuk wala mu xonku ciur ndax dere de ta dal kan lay def lolu kan lay def lolu muni ba'dama waradat gina ba mu tabbe wala mu dal mom jasi ja kullu muswaddin bepp bop aji xare bo xamni ma nga ñuulon kuk min al limami lol nak dalilun ala shaja'ati sahaba haythu la yarduna illa bi qatl sudi limami wa hum ashban fil ghalib wa wal katibina ak sang ya nga xamni ñoy jambaari sahaba ya nga xamni ñoy ay ñoy way bind moy watta'inina xam nga lutax mo wax wal katibina manam bind kat bi ni xali magi di ofé ci loxom ak nim koy mëna wëlbeuté bu bëggé bind nu nara sanni nu nara ga bu bëggé bind waaw nam koy bindé bu bëggé bind alif rëdd bu bëggé tombe ni mu yombé ci mom wa kër yonenti bi nonu itam la jaas ji yombé won ci ñom fuñ bëgg door lañuy door ñoñu nak guntu yoyu bisumril qatti buñ daan jang buñ daan motax mag ñu nekkon ci waawon yalla ñu jigal talibé waye ñoom itam leer gi nga xamne mom la talibé daan dilé ci seen ariwo yalla neen fekk seen bammel bu ñëkkon ru xusita ñax bi bo fa duggé wala ci waawon gep fofu mu son jaar rek da nga fa fekk keuruk neegu ñax talibé di ñëw rek dag dajji acca dem bind seen bind waye xalima yi nañ dan gëna dëgëré wala ci misal yeb xam nañ nan yatu kel la ko door wala mat mi gëna dëgër yat wi nak namu dan wawé waw kong nonu itam la amé won ci xéetu guntu yo xamni yat wu dëgër këng lañ ko dan de nga day yatté amon na arudainiya amna khattiya bo beugé dégg nak bisumul khatti mom mom wax lako ci yatu kellek wala yatu dimb wala yatu yir namay na xaré dom ku nek ak dekk ba nga dekk rek wala njuru tax ma tarakat bayiwul aqlamuhum sen guntu xiya melon ni khalima ngay wax harfa jismin ben arafu jëm wala pet al harfu ma at tarf de pet de ben wal ci jëm yéfer ya ghayra mun ajimi ndare tombu nan ko manam jam gi ni muy beuté dafa def ben point duggu lolou tudde ab tombu lolou nak harfu jismin ki mi melni ha nga xamni ken tombu ko bu muy ñew ci xé bi ñi ñew ci xaré bi xalonku lañ woon xalonku wa biñ leen tombé mu jëna ñoo nekk jiim wala xalonku ha ndax lan xéj ya mo ngi nan tabarakallah ñu def jumlatul i'tirad jumlatul i'tirad gi nak moy al hadratul malikiyya li lu mu jaar ñi nekk ci zaw yeb ay soppé sédu hajma yu lañ def ñoom ñëpp itam ay soppe njaboot seydou hadji maangi lañ ñii nag nga xam ni moom laa yor sama loxo muy benn journal boo xam ni hadratul malikiyya ñoo koy defar at mu jot ñu indil ñu ko fi di ci jàngale di joxe ay xabaar yu am solo lépp loo xam ni jëlee nañ ko ci ñoom ci lañuy defar seen t-shirt yi ñëw pour escorter nit ñi ci lañuy defar barrière yi pour escorter jaamu yàlla yi organisation yep lol ci lañ koy doxal kon kep ko amone yene ñew yendu tiwawan di defar di balé di raxas te mëno ñew bu la yalla wërsegalé ñenti témir mën nga ko jënd li mu nek sa participation amna ñu ko yor ci ginnaw amna ñu ne ci biti itam te li nga bëgg nak likoy jagal tax nga mën ci jagge ba fay jagge wala nga fay jagge ba fay jagge war nga mëna fexé ba am ca dara bu dul won hadratul maliki itam sax mën nga ko jënd ndax la ca nek ci am jang akum jangale ku ci soxla nak mën na woté ci numéro bi tabarakallah mi ngi non ndax tam bi tawhidul kalima bi kalimatu tawhid
1: Sell to millions of people online with Shopify's social media and marketplace integration. You can sell your products.
0: Waxtani fi barki demb. Aya malikal ashwaq bil almi wal qira. Akhukum Abu Bakr fa ya musnadal qara. Iskay. Tabarakallah Serigne Cheikh Omar. Tabarakallah. Mo ngi non yalla yalla barkel. Kon ñu bay ci xel deñ. Am na am ko amul na am tabarakallah sama dom ni jaay mom neena jënd na ci xana lu ngatt fuk tabarakallah bisumri khatti ma tarakat muni bayiwul aqlamuhum asinatu rimahihim manam sen ñaw ka jaas ya bayiwul harfa jismin ghayra munajimi shaqi sirahi lahum sima tumayyiduhum wal wardu yazdadu fi sima ani salami mun shaki silahi ay hadi silahi ha waaw da fa tegal tabarakallah dama koy netale da suma fekkone xareba itam bo defut nank day dana ñaara dimbali bañ mën ci dara shaki silahi naam ne ñoñu way ñaw ay xet lañu ak ngannaay um ñal na len sima ay mandago yo xamne tumayyiduhum mom lañ len di ragne ay alamatun tumayyiduhum biha an ghayrihim wa qala ta'ala fi sha'n sahaba simahum fi wujuhihim min athar as-sujud yensana ngi gis ku julli jël jëbi diko xoss ci tap bi ngir mu am tombe bu ñool bi han sa lol du wajhu de lol jeb hala ka ñu lako tasmiyatul juz bi iradatul kulli fana han waya simahum fi wujuhihim min athar as-sujud bay sun bi ab dakoy wax moni magi ci wawani bu ñeuk bu musana jog tok ci hayla la yawmul jumaa ba genn ko ci xol meuna setu ci kanamam nak leer mak moy jaamu yalla wala ko jaamu yalla telu sa digeentek sa borom telu manaya telo harafiya ba pare bo ci joge amna lu wara fen ci yow waye beug werd beug faxas yore kuruj gi fi yore telephone bi fi di faxas fe di wax fi dina am kenn ko dem baye morom ma dem dakalo lamb ji fi yore telephone bi fi ba pare ko la wax nga ne ko uhu ok man nga ci baña bolé uhu nak
2: xam nga war wardu yazdadu bi sima an salami mune war wardu ganjax guñu wax ward yamtaru yamtadu dana ragneku bi sima ci mandarga an salami ya dabiyatan bidi salam lu mu ci tek wa salam mo nek ni cheikhul qawmi ci misal mu ko bëggon wax yow mi dekk ci wala nga dekk kadior wala ci tundu wi xam nga am ngadj bo gisee ci àll bi am na lu ñu wax ngeer am na ñu wax dugóor gàncaxu dóogóor ak gàncaxu ngeer boo leen soree mën nga leen a jaawale ah waaye de boo demee ba téye xob bi wala mu meññ nga gis doom bi xam ni bokkuñu noonu nag ñu xawee nuroo nekk ay nit ñoom saaba yi ak yéefar ya ci seenu njàmbaar bu ñu nee bër ba war a daje ngay xam kanay kan moo tax ma ne wal wardu yaddaadu bi simaani
0: salami mara wa salafa ulama fi sima allati dhakara Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya fa qala Malik kanat jibahuhum mutarabbatan mutarrabatan mutarrabatan tarraba denga moy day takhasu min kasratu sujudi fi turabi amna ñu ni manam li yalla di wax simam fi wujuhi min athari sujud moy ñom daño fo len fek ñi ngi jaamu yalla julli gu yag gogu moy motax fo len gis ak sen kanam yaangi takhasu wa qala akharun huwa wa'd bi halihim yawm al-qiyamah bi anna Allah ta'ala yaj'alu lahum nuran yawm al-qiyamah none itam la yalla maye waga sonu tijan yawm al-qiyamah wa bayna 'ayni kullihim ya sahi muhammadu huwa rasulullah min asar sujud wa qala qaumun هو الصبت الحسن وهو الخشوع ناخ واخ دغ يالا اب جوليت موم بوكو غيسه جارول نغاي لاج بو نيكي لي مو ورا ميلو ني مو ورا دوخي ني نكو جانغال سي جانغالم سيدنا محمد مل نكو لوكو لاج ناخ جوليت لا ولا ديت ورغا مان دوجو سي بن بلب نييب نورو لوني سول نييب تولو نييب بوكو او خيت نخول ني كي جوليت ba demé nitu yalla ba bu duggé ci église ba tok ba yag rek ki nga xamné mo jité jangou bi da di koy xol ba yag mu ni amna ñu ko amna ko ñor wax dé hein ndax comportement bi nga xamné mom la am wayé légui bala ñu nan la ab tidiane nga wala bo bëggé ci jant tidiane lu da ngay wër ko kurus gu guddu laxas ko ci loxo bi nak te bo laaje kurus gi xagn na sa way dañu werd mu wax la ko wala bo defut nank sa waji mu su ci werd ngay gis kurus go xamanteni bi jarna 500000 kurus 1 million te ki nga dekkal ndeki wul koku jënde won ko jox ko ndeki mo gënal yalla mo gënal yëneenti bi mo gënal cheikh tidiane li nga def da laysa tadayyu subhatin yu'tabaru bal ittiba'u mashyukh akbaru denga nax بشرى لأخذ هذا الورد سالكه دي تودي إليك رياح النصر نشرهم دين النصر أن نشر تودي إليك أي ترسل إليك يا من يسح خطابه كو خمني ما نام يو دال كي خمني من غادي كلي ملاي وخ ولا يوم بغا خم بوتيلو تودي دانا جندي دانا اندي إليك تياو رياح النصر ngelaw la la mom ngelawal ndimbal la lan lay indi ci yaw nashrahum sen bonne xet ga nashrahum wa nashru fil asli ar raihatu at tayyiba wal murad bihi al khabar alladhi yasurru sami'ahu nashru moy xet gu neex xet yi nak dafa bari xet bi ngay taf sa bakan xet la han bi ngay dugg ci kër gi mo lay xéñ nga nan li xéñ fu muy xéñ nañ ko doli wat nga dënd ak nit mu laal ko mu lay xéñ nga nan ko may ma ci li ngay xéñ lepp xet la waye ñom wa ko yoonent bi nashrahu mu seen xet bu neex gi moy xetu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bu ko defé nak fatah sabu ngay ñortu kullakami bepp jambar fil akmami mu melni fleur bo xamni ma nga ci bir kambotam ndax lim la bëgg wax mo ñu doon jambar jambar lu bu yonent bi ñëwé wala sa bay ni teul ak seen jaasiya noné lañuy dello wat tok gor ci suuf bank wat melni fleur bo xamni dafa dello wat nek fa mu nekkon bala muy fleurir lu leen ko yobé nak moy min shiddati ba'sin كأنكم من ظهور الخيل نبت ربا لول نك ميغي ام من شده الحزم لا من شده الحزم ci lay dañu bind la min shiddati al-huzmi la min shiddati al-huzmi kaannahum saaba ya hal kawnihim fi dhuhur al-khayl ay ala dhuhur al-khayl wa fi bima'na ala dakhaltu fi al-farasi bo deful nang faawu ñu ubbi farasu dogo jot ci yow han xam nga duguna ci fasu yi bokul ak duguna ci auto bi rakibtu ala al-faras han legi nak ka annahum dafa melni ñom waakar yonti bi saaba yi fi zuhur al-khayl ay ala dhuhur al-khayl ci kaw naru goriya nabturuban xam nga tundu dafa kawé waye gantax gi sax ci kaw tundu wa gën na kawé noné itam saaba yi buñu musa na nek ci seen kaw naru gor yoyu nabturuban dañuy melni gantax gu sax ci kaw tundu ni tek ni deg and ak farlu lu wara lol nak min shiddati al-hazm ngir sen taruk dogu ak determination la waxuma sen sax gañu sax ko min shiddati al-huzm ngir taruk tak ngir taruk tak nuxura xam nga nuxura xam nga nuxura nuxura waaw kay xam nga ndaysan ci keur ale c'est professeur Ousmane Ndiaye keur Seigne Souleymane Ndiaye ngaddu kaw gi ngaddu suuf gi ak nuxura gi buñu daan dem tol ndaysan mo ngi non de dafa am nak ci ñinga xamni dañoo xawona bakkar ci yeferi ku ci baña daw ci xare da ngay tak sa bop ci fasu yi lolo do muni nak ñi wa keur yonenti bi sen sax gañ sax ci kaw naru gor ya min shiddati hazmihim ñi sen taruk farlu ak sen dogu waye nekkul min shiddati al-huzmi taruk takuk nuxura ya talat qulubuhum talat qulubul ila min ba'sihim faraqan fama tufadiqu bayna al-bahmi wal-buhami akan طارت اذ طربت قلوب العداء خلو نوني من بأسهم اي من شدة بأسهم ندير تاروك نجمار واكر يوننتي بي سي خاري لان موكن لان لا ناوي فرقان غير نياخاري بوكو ديفه فما تميز دو خامي بين البهم والبهم مانام كي يدون جنرال بينا سي كانام اك غوبي با تيون با تا غنا با تا غناو بو ньо كاسي داجي واكر يوننتي بي با ньо تامبونتي اك ньоم كين دو خامي كاني كان داخ نيباي داو ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقاه الاصد في اجامها تجمي لو وير موي اندك يوننتي بي ومن كو خامتيني بي امنا سانسو تكن برسول نصرته اك نيمبالام bi rasulillahi joge ci yonenti bi ok in talqahu bu dajé ak mom al uslu gustu gayne donte ni gayne gar la fi ajamha ci golam ga tajimi fa la koy bayyi du man ci mom dara bu mu sori nak walan tara min waliyin ghayri muntasirin bihi wala min aduwin ghayri muntasini walan tara do gis min waliyin ay lan tara mu'minan illa wa huwa muntasirun do gis kenn ko and ak yonenti bi ndara yalla sutural nako aduna ak alakhira ghayr muntasirin bi wala min aduwin do gis ben non bo xamni jakalo nak yonenti bi wala wakar yonenti bi adawatan ghayr mun fasini ndare koku nek nako xamni kuñu neurmel la kuñu duma dakko ko mu daw ahalla ummatuhu fi hird millatihi kallazi halla mal ashbal fi ajami aywa ahalla tabalna wal murad bihi ummatul ijaba mom yonent bi fi hirz millatihi cin ndambuk de nga day yon wi di shariatul muhammadiyya kan lay sini ki gayna go xamni halla tabina mal ashbal an khalog ya fi ajami ci golba kam jadal al kalimatul lahi min jadil fihi wa kam khasama al burhan min khasimi ya al khayru bil khayri kon tabarakallah kam jadalat wajurur bi kam ma kunta anugo mukhbira kam jadalar bari na bu mu normele kalimatullah hiya al-ulya min jalilin ci aji dagge jumanti don fi magam khasama barna bu mu noté al-burhan lay al-quran mu jox sayyidina muhammad min khasimi ci aji khotentu dimu don كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم اللهم صل على الموصوف بالجود والكرم يرجف حل أمتي
3: بسم الله كن كنك جانغ فاتحه اك بن بيرو صلاه الفاتحه